ya come we do kwa jwa tba imon me kwa ina we hopiri picha we ra chiel twa la me olengiti in me we do kwa jwa bore rek dogola no ina jatanu cheguno oba bet ker kare me yabbo jega la jatan tu tweono oba bet ker kare me gonyo ay bero nya ha chiel na ha in pera mu nyumere edo dogola nino ba binu yabbo jega la mu tweyino ba binu yabbo dag jobbi

0: Hello.
1: Yo, winyo wat. Ichuo ni ngao.
0: Ate gire.
1: Pakor wata tae.
0: Amen ba.
1: Kwaye ba ngwa ke ye kanadang kami yichor pengye di wore nda ebo nye di kuna mene ati ni.
0: Apoye me yidang.
1: Apoye dang ate. Komi la we.
0: Yes.
1: Uwera me tia koko ngao go kar.
0: Okay, you know, ko ya ko tenge ni mo nomer beda kwa to temi to ga mu jiri ana mi inge yo ngato go wer gi re
1: apo ye ko ke re bona ba bir
0: yes unyere de ko do work line be ri pi e kwa ta cha wa me jiri wa te me rom ka do go chim no ni beda kwa ta wa no be do ba lo tim wa ki sa Tiyo weko laendo pia kwata ka uindo mpurigo shimpi gino kene kodong ini weko laendo beriwe haubet kirekare mekura kwata. Umine ni ametia mito nyingwero anabiru kirekare mimi. So kwata ino mbiru kirekare mego ichi mlaen titulu.

Yes, radio core mana mood melepa shua mea binu kan chawa paru ya rio awin radio habinu chiku kan dong haweho kan karichel kere wero ga mit besha metia tuhere kan pia rabongo en wia rio tonne rabongo en awin radio daki hati ukaro pia rabichu ya mwen hiyunge chawa pare chel na itir menina tini tini beri burudu ya paru ya bongo en man meching shabit iti winyu pia rabongo en wia rio tonne rabongo en iberi ye kan karichel kere an Daniel awin radio obinu rata doka magi nono awin radio hopo ya tek tutuwa.

mo ba yutire ni wenga nuwa gam ayengeru niya buli kwa ini temo ba ba wakone ini niri temo ba eno kone wan pera miro teme ene na ye temo wa eno yin kore kwanye chani njime eno kone mi bora wakana gam achalo ruot ameana nyi karoke nda yin penge ye botu ba ba eno yini nge ye botu ba kwa yini kwanye jemino yini chi bore kone chako tirini chaka dakika ni adona tia kopi ba arame niya chan A, B, C, D ni ukwe njimi Pedong bed yecha, bed yechi yino ba. Pe mega gira. Awega ichingi dong yini lweny pire. Nyono ni tab wanu tuare.

Maro binu tuare, ndo ina meno ni kanya kino, ibere ya kina juu amelobo pe binu duwa kopeng, kanya kini ina ituare, metu ni polo. Wek bire kurutayo ni pete bire menyonga nga, bire pako niyo pako roli Yesu Kristo, ya giki mere pete nonga goba. Kwa wano kwa ilobo kana donko, ento apire teke bire kwa metorotero wai polo. Memeo wanu kwa pere, moro luoni po kwa pere kino naga naga. Where are you in the Magoy? Any cape a gorang, you only pay cape a gorang, you only pay a pahoba. Where are you?